десь лишніх, глупство поспіть усюди, мудре дасть нам звишнє, глупство мадурать люди. Хочеться бути потрібним, хочеться жити іначе, тяжко повірить небу, легко його не бачить. Прислухайся, про що п'є струна, у час, коли мотив розплющив в очі, нам вельми важно добро починать, але важней своєчасово скончить.

Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
1: Добрий день. Важной подеей минулого тыдня дотычно российско-украинской войны стал открытый лист президента Украины Владимира Зеленского до Владимира Путина с пропановой спынить боевые деяния и домовиться об миры. То бок провести сустречу лидеров Украины и России. С российского боку эта пропанова была адрынута. Что в принципе было чекано, зважаючи на то, что ни одна из мэт проведения так званой специальной военной операции догэтуль не досягнута. Глядзячы на тое, што цягнецца яна ўжо амаль 4,5 гады. Аб тым, чаму прэзідэнт Зеленскі ўвогуле звярнуўся да Пуціна з такой прапановай і што для Украіны значыць расійская адмова, мы сёння гутарым з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антонам Аксентюком. Добры дзень, Антон.
2: Вітаю, Володимир.
1: На вашу думку, что подштурхнуло Владимира Зеленского звернуться до такого способа коммуникации с ворогом, как открытый лист? И кому на сам реч с места этого листа был адресован?
2: Насправді ситуація з цим листом Володимира Зеленського, вона є дуже цікавою, адже в цілому потрібно цю тему розглядати через призму загальної ситуації, яка на сьогоднішній день в політичному та військовому сенсі склалася навколо російсько-української війни. Адже ми бачимо, і це факт, це те, що ми спостерігаємо на полі бою, що російські наступальні дії з початку 2026 року, вони фактично, можна сказати, навіть загрузли. Ми бачимо, що вони починають, якщо не програвати, то можна сказати, що вони не те, що її перемагають. Тобто те, що розмовляли, про що говорить російська пропаганда, те, про що вони намагалися, так би мовити, комунікувати в контексті їхньої зовнішньої політики, те, що вони говорять, наприклад, тим же західним партнером в контексті їхніх контактів, в першу чергу, з адміністрацією Дональда Трампа, про те, що ось, подивіться, давай ми от візьмемо та переможемо Україну. От лише от місяць-два і все буде, от зараз ми прорвемо лінію фронту і переможемо, і тому... Саме от в такому контексті і перебувала уся російська комунікація. Ми бачимо, що на сьогоднішній день вона є повністю провальною. Тобто я вважаю, що навіть найбільш одіозний якийсь там російський воєнкор в цілому розуміє, якою є актуальна ситуація на полі бою. Тому в цьому контексті було насправді доволі дивно, що ми продовжували чути зі сторони Кремля, зі сторони особисто Володимира Путіна, слова про те, що російська армія просувається на всіх напрямках, що вона перемагає, що от-от і вони знову ж таки візьмуть та переможуть Україну. Тобто ми бачимо, що те, у що вірить Путін, воно насправді не дуже корелюється з реальною ситуацією на полі бою. І тому в цьому контексті і виникла оця от ідея, ця ситуація навколо листа Володимира Зеленського. Насправді, навіщо ми, чому ми побачили таку дію зі сторони української влади саме на сьогоднішній день, в цілому, на мою думку, є зрозумілим. Було прокомуніковано трошки пізніше з української сторони. Це відверта, можна сказати так, розмова не те, що з самим Путіним, адже насправді з ним все зрозуміло. І його реакція також була цілком зрозуміла. Це комунікація, в першу чергу, з російськими елітами. Адже ми бачимо, що також, це доволі не те, що унікально, але очевидно, що у 2026 році, з початком безпосередньо цього року, за останні кілька місяців, ми бачимо, якщо не відкрите, то, знову ж таки, не те, що й приховане незадоволення зі сторони російської еліти. В першу чергу, економічні еліти. Ми бачимо, що вони незадоволені тією економічною ситуацією, в якою опинилася на сьогоднішній день безпосередньо сама Росія. Ми бачимо їхнє незадоволення тими насправді доволі радикальними кроками зі сторони самого особисто Путіна. Знову ж таки, ми говоримо про блокування інтернету на території Росії. І тому в цьому контексті зрозуміло, що всі ці кроки, які робить Путін, так чи інакше, але вони цілком очевидно спрямовані в контексті війни проти України. А тому й український лист Володимира Зеленського, він в першу чергу спрямований саме на російську еліту, аби показати їм, що насправді вихід з цієї патової для них ситуації, він присутній. І він знаходиться у площині самого Володимира Путіна і припинення російсько-української війни.
1: Тоді виникає питання, а чи на вашу думку російські еліти і Путін – це нешто поособне? Яни, може, навіть антагоністи нейкі?
2: Тут же ж потрібно розуміти, яка взагалі схема, на яким чином функціонує в загальному форматі внутрішньополітична російська система. Ми бачили протягом десятиріч, що Путін в ній знаходиться в такій от унікальній позиції, те, що я полюбляю називати верховний арбітр. Тобто ми ж розуміємо, що напряму він абсолютно усіми процесами не керує. Він делегує безпосередньо політичні повноваження своїм там безпосередньо представникам еліт, своїм силовикам, своїм державним чиновникам. А вже вони безпосередньо здійснюють управління і ті чи інші рішення в контексті російської тої самої внутрішньої політики, наприклад, ті ж самі репресії. І в цьому контексті ми розуміємо, що коли система функціонувала десятиліттями в контексті того, що російські еліти, російські чиновники і силовий, і безпосередньо громадянські апарати, так чи інакше, але вони розуміли, куди йде Путін, які його думки, і тому вони корелювали свої дії так чи інакше з позицією безпосередньо самого Путіна, то коли вони опиняються у ситуації, при якій особиста позиція Путіна, ну давайте будемо говорити відверто, вона все більше перетворюється на якусь неадекватну, саме в контексті тієї ситуації стосовно війни, в якій російська еліта Росії опинилася саме за останні кілька місяців, то в такому сенсі доволі очевидно, що вони відверто хочуть завершити, вони не те, щоб хочуть, але їм необхідно, в першу чергу, з економічної точки зору, завершення війни. А тому і дії української влади спрямовані на подібне непублічне і навіть непряме контактування з представниками російського державного апарату є от насправді цілком зрозуміле.
1: Президент України стверджає, що відправляючи ліст Путіну, він отримав потрібний виник. Сутність гэтага виніку Зеленський не розкриває. До якого, на вашу думку, виніку імкнувся український лідер?
2: Ось тут насправді також питання, як для мене, не те, щоб насправді очевидне, адже ми не знаємо, про який результат говорить Володимир Зеленський, тому що зрозуміло, що він, скоріш за все, не знаходиться у публічній площині. Але судячи з того, як я розумію, а я розумію це так, що це була в першу чергу комунікація з представниками такої загальної картини російської еліти, судячи з усього, Володимир Зеленський побачив безпосередньо реакцію російського, не те, що російської аудиторії, але такого загального обличчя російської еліти, російських державних чиновників щодо їхнього розуміння того, що на сьогоднішній день єдиний, хто стоїть на заваді припинення російсько-української війни, це особисто Володимир Путін. Це з однієї сторони. З іншої сторони, ми також знаємо, що так чи інакше, але адресатом цього листа була і адміністрація Дональда Трампа, і сам американський президент. І хоча, насправді, ми відверто бачимо, що в публічній площині ми не побачили, можливо, тієї реакції зі сторони американців, на яку ми могли би розраховувати, ну, безпосередньо говорю про публічну підтримку, адже ми всі бачили реакцію самого Дональда Трампа. Так чи інакше, але такий лист, він прямо показав, ну, як мінімум він мав би показати адміністрації Дональда Трампа, що не Україна на сьогоднішній день стоїть на заваді всього мирного процесу щодо врегулювання російсько-української війни.
1: А як ви оцінюєте стиль, у яким був написаний даний ліст, де згадується узрост адресата, час його знаходження при владі, протяглость війни з Україною? І чи справедливо, на ваш погляд, російське ствердження, що цей ліст утримлював хамські елементи?
2: Якщо ми його розглядаємо не через призму того, що це був саме лист особисто самому Путіну, адже ми ж розуміємо, що реакція Путіна, вона насправді ж була цілком очевидна. Він би, яким би чином не був написаний цей лист, чи у хамській, чи не у хамській манері, чи у будь-якій іншій, ми би так чи інакше отримали від Путіна відмову, тому що Путін на сьогоднішній день відверто вірить у те, що він перемагає у цій війні, хоча це абсолютно є неправдою. І про це говорять взагалі всі, навіть в тому числі російські, так звані Z-патріоти. Тобто всі розуміють, що ситуація для Росії на полі бою на сьогоднішній день є відверто патовою. Але це не розуміє особисто Путін. Якщо моя думка про те, що адресатом цього листа є особисто не особисто Володимир Путін, а російське загальне обличчя російської еліти, то і от такий манер, в якому прямо виражається усі незадоволення, усі ці негативні моменти навколо фігури Володимира Путіна, вони є цілком зрозуміли.
1: Мы помним, як год тому, у травні 2025 года, Зеленский чекав Путіна у Стамбулі, сподіваючися, що той приїде туди на перемови з ним. Тим більше, що на тих перемовах вельми настоював Трамп. У чым, на ваш погляд, прынцыповая розніца паміж мінулагодняй прапановай сустрэчы і сёлетняй?
2: Ну, в першу чергу, ми розуміємо, що українська позиція з того часу, вона відверто посилилася і у військовому, і у політичному, і у економічному плані. В першу чергу, зрозуміло, що у військовому. Але ми маємо розуміти, що різниця в першу чергу полягає у тому, що на той момент ми мали місце говорити про повноцінний формат ведення мирних переговорів. Тобто вже на той момент, так чи інакше, але існував формат, ну, такого, можна сказати, тристороннього формату діалогу між Сполученими Штатами, Україною та Росією. Він не був настільки оформлений, як ми це побачили, наприклад, в кінці 2025 року, але він фактично вже існував. І тому те, що американська сторона на той момент мала бажання побачити безпосередньо проведення ось цього двостороннього формату діалогу між Україною і Росією на базі Стамбулу, а це було цілком зрозуміло. Різниця полягає в першу чергу в тому, що на сьогоднішній день ми це також відверто бачимо, це не якесь питання, про це всі говорять. Це те, що на сьогоднішній день Сполучені Штати і адміністрація Дональда Трампа, вони зосереджені в першу чергу на врегулюванні ситуації на Близькому Сходу, і вони якось хочуть вирішити усю ситуацію навколо війни з Іраном. І тому цілком зрозуміло, що вони не те, що приділяють велику увагу врегулюванню російсько-української війни. А тому в цьому плані ми розуміємо, що якщо тоді дії України, якщо ми говоримо в контексті Стамбулу, вони в першу чергу були спрямовані на те, аби показати адміністрації Дональда Трампа, що не вони стоять, що не Україна стоїть на заваді мирного процесу, то на цей момент ми бачимо таку, от, можна сказати, проактивну лінію, проактивні дії зі сторони української влади, направлені в першу чергу не те, щоб насправді адміністрації Дональда Трампа, а в першу чергу безпосередньо те, про що я говорив, російській, можна сказати так, загальній бюрократії, російській еліті, для того, аби продемонструвати їм реальність сьогоднішньої ситуації і те, хто стоїть насправді на заваді мирного врегулювання.
1: Крохи ближче до американського чинника усього цього мирного урегулювання. А як ви оцінюєте відносно прохолодну реакцію американського президента, який позиціонує себе як ледь не головний миротворець планети, на пропанову Владимира Зеленського, викладену у відкритому листі. А так само слови Трампа вже у далейшому, що, мовляв, нехай Зеленський і Путін самі не розбираються зі своєю війною, зі своїми проблемами.
2: Ну, це от саме про те, буквально тільки що говорили, тому ми розуміємо, що зовнішня політика Дональда Трампа, його адміністрації, вона складається таким чином, що вона не займається одночасно от кількома такими важливими треками. На сьогоднішній день вони цілком очевидно займаються, їх, і це те, що їх на сьогоднішній день саме цікавить, це питання Близького Сходу, це питання врегулювання війни з Іраном. І тому їм просто на сьогоднішній день, особисто, напевно, Дональду Трампу, не те, що і в пріоритеті, на його думку, займатися мирним врегулюванням, ну, знову ж таки, російсько-української війни. І тому і реакція зі сторони Дональда Трампа, насправді, вона схожа з тим, яку позицію він обрав безпосередньо на сьогоднішній день в контексті мирного врегулювання. Просто йому, відверто кажучи, на сьогоднішній день це є не дуже цікаво, це не є його пріоритетом. А тому і реакцію ми почули відповідно.
1: А чи не є так, що Трампа просто, ну, фактично розписався у немагчимості для себе ось ніяким чином нам розв'язати цей конфлікт російсько-український?
2: Як мінімум, ми бачимо, що його представники, так чи інакше, але в певний момент продовжать, ну, здійснять офіційний візит і до України, і безпосередньо до Москви для його контактів. В першу чергу ми говоримо про Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. Тобто ми бачимо, що як мінімум на такому рівні, на рівні нижче, ніж безпосередньо сам Дональд Трамп, якась певна робота, можливо, навіть не робота, а просто якийсь певний діалог ведеться. От якби ми побачили, що навіть цього діалогу немає, що американці, ну, відверто кажучи, просто так відійшли і навіть коментувати якісь формальні дії, якийсь формальний діалог не захочуть проводити, от тоді ми вже можемо відверто говорити про те, що адміністрація Дональда Трампа повноцінним чином відійшла від будь-яких спроб фактично врегулювати російсько-українську війну саме з їхньої перспективи. Але на сьогоднішній день цей діалог так чи інакше але продовжується, а тому і говорити про те, що Дональд Трамп повноцінно відійшов від врегулювання нашої війни, поки що зарано.
1: Серед білоруських політологів існує думка, що для Путіна навіть часове на неокреслений час замирення менш вигідне, чим протяг ось такої вялотякучої війни. Бо цією війною можна потлумачити многі проблеми, які повстали у Росії, кивати на те, що ну зараз тяжко, треба перемогти і так далі. А чи ви згодні з такою позицією, що Путіну лепі далі протягувати війну, чим йти на ніяке перемир'я?
2: Тут в цілому ситуація доволі зрозуміла, це я її вже згадував, але зрозуміло, зараз доволі гарна можливість її певним чином розширити. Путін дійсно вірить, що його армія перемагає. Він вірить, що його армія просувається і що вони от-от переможуть Україну. Ми подібну ітерацію того, що Путін вірить у свою перемогу, спостерігаємо вже скоро протягом останнього року. Наприклад, ми бачили, що саме напередодні славнозвісного цієї зустрічі Путіна та Трампа в Анкориджі на Алясці, так чи інакше, але наскільки ми можемо розуміти, російські військові, російський генштаб пообіцяли Путіну, що вони от-от прорвуть лінію фронту і от-от переможуть Україну. І тому Путін приїздив безпосередньо на Анкоридж із подібною думкою, що він насправді приїжджає туди як переможець. Потім були новини про те, що російські військові пообіцяли Путіну, що вони переможуть Україну протягом кількох місяців до кінця 2025 року, тобто фактично до грудня. Ми також побачили. І Путін, певно, знову таки не те, що вірив, але він дуже хотів вірити в те, що його армія перемагає, і що він до кінця 2025 року переможе. І тому російська позиція в той період також вона була такою зухвалою, і вони фактично вели діалог виключно через те, що їх економіка на той момент вже почала котитися, ну відверто кажучи, у прірву. А тепер ми чуємо, що російські військові знову пообіцяли Путіну, що тепер вони до кінця літа переможуть Україну і прорвуть лінію фронту. Наскільки нам відомо, тепер вони йому пообіцяли, що вони весь Донбас захоплять. Але ми бачимо, що на практиці це не відбувається, але в публічній площині Путін робить такі заяви у військовому плані, ніби він відверто вірить у те, що його армія перемагає і що на цей момент плани російського генштабу, російської армії, вони справдяться і вони дійсно нас тут всіх переможуть. І тому відмова путінська в контексті перемир'я, на мою думку, вона також лягає у цю площину. У площину того, що він в своїй голові особисто вірить у все, що він говорить, у те, що вони перемагають безпосередньо на лінії фронту. І насправді нам не те, що цікаво, але це було б доволі цікавим питанням, те, чи взагалі він розуміється на реальній ситуації, актуальній на полі бою.
1: Удар дронами, українськими дронами по Кронштадті, коли у Петербурзі проходив так званий російський Давос. Як ви лічите, чи був він метазгодний у воєнному плані, або він використаний виключно як демонстрація українських можливостей для того, щоб подражнити ворога?
2: Ні, насправді я розглядаю цей удар саме через площину військового плану. Ми розуміємо, що Україна проводить, фактично ми можемо говорити про демілітаризацію російських портів, саме через потребу у сприянні безпековій ситуації в країнах Балтії, взагалі в цілому в Північній Європі. Адже ми бачимо, що за останні кілька місяців російські заяви російських високопосадовців в контексті цього регіону, вони були доволі радикальними. І тому в цьому контексті я вважаю, що його ось саме цей удар потрібно сприймати, якщо з політичної точки зору, то лише у тому, що він демонструє, що російська ППО на сьогоднішній день не здатна захистити навіть от такі от відверто важливі з пропагандистської, з політичної точки зору події для Путіна, як Петербурзький економічний форум.
1: Може бути, ви крху більш глибій оцінили теперішню ситуацію на російсько-українському фронті і які тенденції переважають ось у гетим воєнним супротистоянні?
2: Я не військовий експерт, але те, що я бачу, те, що я чую, те, що я читаю в контексті українських експертів, і те, що ми бачимо відверто на полі бою у цифрах просування російської армії за останній місяць, за останні 2-3 місяці, ми відверто бачимо, що ініціатива переходить до української сторони. Ми бачимо це і не лише безпосередньо на самому полі бою, ми бачимо це в контексті того, як збільшується кратність і ефективність українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі, по російським військовим об'єктам щодня фактично. Якщо ми говоримо такими от політичними словами, то карти переходять до рук України.
0: Праз українською призму.
3: Радіо Рац.

0: Литва вирішила взмацнити охорону стратегічних об'єктів України, особливо з уваги на небезпеку з боку безпілотників. З такою ж проблемою стикається і Польща, а про безпеку в епоху дронів почуємо у сьогоднішньому коментарі Яни Запольської.
1: Коментар рації.
2: Литва узмацняє ахову своїх стратегічних об'єктів, надаючи особливу увагу погрозам з боку безпілотних літальних апаратів. Про це повідомила представниця Служби громадської безпеки Литви Інгрида Страгєня. Технологічний прогрес відкрив перед чоловіцтвом великі можливості, але разом з ними з'явилися і нові погрози, одна з них – безпілотні літальні апарати, які на сьогодні перетворилися у серйозний фактор ризики для національної безпеки. Менавіта тому Служба громадської безпеки Литви узмацнила ахову стратегічних об'єктів України, і гэта не просто чергова міра безпеки, а адказ на реалії сучасного світу. Сьогодні безпілотники використовуються далеко не тільки для фото і відеоздымки. Яны здольні ажыццяўляць разведку, передавати інформацію, порушати працю важних об'єктів інфраструктури і навіть удзельнічаць у диверсійних діяннях. Опыт воєнних конфліктів апошніх гадоў демонструє, що невеликий односно танний апарат став серйозною зброєю. А яскраво гэта демонструє війна в Україні, яку у певному моменті експерти почали серед іншого називати війною дронів. Як відомо, стратегічні об'єкти – гэта основа життєдіяльності любої держави. Електростанції, транспортні вузли, системи сувязі да інші елементи критичної інфраструктури потребують особливої оборони. Тому умацування мер безпеки – це не перестраховка, а необхідність, викликана часом. Литва, як і інші країни Європи, імкнеться дійничати на опередження, каб не тільки реагувати на погрози, але, що головне, попереджувати їх. Пригадаю, що опошнім часом у Литві уже неодноразово фіксувалися випадки порушення повітряної простори безпілотними апаратами. Залёты дронов на территорию Украины с боку соседней Беларуси примушали службы безпеки оперативно высветлять их походжанне и магчымыя мэты. При гэтым проблема залётных беспилотников актуальная не только для Литвы. С подобными выкликами сутыкается и Польша. Там так само уже неодноразово фиксовались выпадки порушения поветранной просторы дронами, связанными с войной во Украине. Асаблівую тривогу выклікалі інцидэнты ў 2025 годзе, калі ўлады Польшчы паведамілі пра масавы залёт беспілотнікаў на тэрыторыю краіны. Прычым частка з іх трапіла ў польскую паветраную прастору, менавіта праз тэрыторыю Беларусі. Гэтая падзея прымусілі ў прыватнасці Варшаву ўзмацніць кантроль усходняй мяжы ды актывізаваць супрацоўніцтва з НАТО ў сферы супрацьпаветранай абароны. Так што приклады Польщі і Литви свідчать про те, що погроза від безпілотників для країн Усходньої Європи уже не з'являється далеко теоретичною. Гэта реальна і серйозна проблема регіональної безпеки. Яна Запольська, Білоруське радіо Рація.
1: Коментар рації.

0: Радио Рацце. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM. Радио Рацце.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: У Беларуси 8 година, у Польши 7.
4: Премьер-министр Пакистана и президент США обвестили про мирную домову с Ираном. Латвия зафиксировала рекордную колькость правил переходу между мигрантами с территории Беларуси. На Поддаше пришел 5-й фестиваль традиционной белорусской культуры «Санцаграй».
3: У студии с нами Анна Шайковская.
4: Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, который является ключевым посредником у американо-иранских перемовах, заявил, что баки достигнули мирного погоднения. По воде Шарифа, ободва баки погодились на неоткладное и кончатковое спинение военных операций. И он додал, что официальная церемония подписания погоднения отбудется 19 червня в Женеве. Позднее президент США написал о социальной сети X. Цитата. «Погоднение с Исламской Республикой Иран заключено. Виншую усих. Я тем самым целком дозволяю свободное открытие Ормузской протоки и одночасово дозволяю неоткладное снятие блокады военно-морскими силами США. Корабли и свету запускайте руховики. Хай нафта тяче», написал Дональд Трамп. Як вибудовать сумісную працу зараз, дискутують політичні сили, що увійшли у координаційну раду четвертого складу. Білоруський представничий орган Білоруської демократичної супольності, поводле статута, має собратися на перше посідження не пізніше 22 червня. Як каже спікер ради третього складу Артем Брухан, правдоподобно, гэта відбудеться у п'ятницю на гэтым тижні. Зараз іде інша праця.
5: Тое, що не публічної простори відбувається, відбуваються зазвони, зустрічі, розмови, як вибудувати сумісну працю між усіми політичними фракціями, які вийшли в координаційну раду, у кожної свій пріоритет, свої жадання і посади, проведення там ніяких політичних рішень. І зараз ось іде гэта підрихтовча політична праця, це саме цікаве, яка не бачна, яка не публічна.
4: У координаційній раді 80 сябров. У травні на виборах трохи процентний бар'єр перадолі 8 списал из 9. Найбольш мандатов моя коалиция «Латушка» и «Рух за свободу» 34. Найменш по 4 мандаты группы «Ваш голос» и «Беларусы деяни». И кожны мае свои пропановы, нагадывая Артем Брухан.
5: И они потом будут реализованы в выгляде ти то коалиции внутри координационной рады, ти неких кадровых решений совместных. И вот это будет как бы реализация этой домовленности, этой процессы идеи. То, что, до речи, первое поседжение отбывается там у апошнія дні перед апошнім терміном магчыма. Гэта свідчыць про те, што яны досыць актыўныя і, ну, не кажу, што непростыя, но мне падаецца актыўныя, бо шмат інтарэсу перасякаецца.
4: Координацыйная рада – выбарны орган. У траўні за яе дэлегатаў прагаласавалі 2113 чалавек. Латвія зафіксавала рэкордную колькасць спробаў пераходу мяжы мігрантамі з тэрыторыі Беларусі. 13 чэрвеня выяўлена было 205 спробаў незаконнага перасячэння мяжы з тэрыторыі Беларусі. Гэта найвышэйшы паказчык за апошнія больш чым 2 гады. Паводле праведзенага позіркам аналізу аператыўных звестак Дзяржпагранслужбы Латвіі, ранейшы рэкорд быў зафіксаваны 1 кастрычніка 2023 года – 220 спробаў. Усяго з пачатку года Латвія паведаміла пра больш чым 5,5 тысячы спробаў парушэння мяжы мігрантамі, якія накіроўваюцца ў еўразвяз праз Беларусь. З пачатку лета 1149 выпадкаў. Спробы нелегальнага перасячэння беларуска-латвійскай мяжы працягваюцца з 25 сакавіка. У 5-й раз на Падляшы прийшов фестиваль традиційного білоруського танцю і співу «Санцаграй». Першая його городська частка відбулася непосередньо у Білостоку при ратуші на ринку Костюшки, а на наступний день фестиваль завітав на Гайнаўщину у гміну Дубічі Церковныя у невеликую Припушанську вёску Відюки. Каже керівник фонду «Тутака», який ладить фестиваль Павел Станкевич, а так само інші удільники фестиваля і місцеві місцеві жихари.
1: Сам це як такий формат, він болей і болей починає нагадувати просто в'язкові потенцілки, в'язкові зустрічі, і надалі ми так хочемо його робити. Не хочемо його масштабувати у поміри самого фесту, а тільки, можливо, тут файно було б масштабувати по кількості виступів.
6: І то радує, що в'язка, хоча тут пару чоловік живе, пару сім'їв, а зібралося так много людей.
7: Стараємося, się kulko możem się wiosku ko przy jakoś troszkę. Się to się je udawało się jeszcze trochę. Ludzie się przyjeżdżali, ko przyjść tutaj jeszcze było. Pokoli się mu to jak tak jak uczyli. Rodzice nasze, dziadkowie nasze kolis uczyli to tak ko przydali się i się wyglądało jak pokoli się mu.
8: Wioseczka wielmi mile, wielmi przyjemne, żychary, wielmi duszewne, szczere gościnne ludzie. A poszłe dwa festy ja przyjeżdżalo w absolutnym zachapleniu, zdziwieniu i właśnie możliwość przyjechać na Białostoczyno, poglądać na te wioski, ja człowiek wioskowy. Właśnie wielmi kranalna. No, ludzi jest bardzo dużo i przyjeżdżych, i mieszkańcy wszystkich ruchom z sąsiednich wiosek przyjechali, tak że warto było.
4: Sądzę, że ta sustrycza ze śpiewnej i muzycznej tradycji Białorusów, a tak samo innymi elementami kulturnej spadczyny Białostoczyny. Wśród innych uśrednim sądzę, że brali udział kolektywy Kasary z Warszawy, Barwy z Gdańska, Podlaski Wianoki z Białostoku i Rzemerwa ze studii Wodał. Больш новинок знайдете на сайте і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини, а зараз на двор'є.
3: Сьогодні тяжко було б робити таке пленеровою зустрічу, як сонце грає, покольки дожди в цілому регіоні прогнозують всім синоптики на протягу цілого дня. Атмосферний тиск нижчий за норму, помаленьку росте, вітер заходній, до повдньово-заходній поривистий, а в поривах і до 14-15 метрів на секунду. Температура днем 13-14 градусів у городі. У Бірасі Білостоку буде крихи теплей, але не тепло. 16-17 градусів покажуть термометри у цих двох городах.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.

0: Я називаюсь Марек Саєвич, я є соотечасом всі Велукі, вже два года. Раний був мій отець, раний брат, так же все в родині стається. Але стараємося, кілько можемо, щоб в вьоску, коб ще якось трошку. Що то що і вдавалося, ще трохи люди сюди приїжджали, коб щось тут ще було по-колішньому, так як учили родиці наші, дядкові наші колись учили, то так, коб ще далі, що і все виглядало, як по-колішньому.
1: Кілька років мається такий молодий солтис?
0: Так воно добре виглядає, а так, направо, 33 літа. Пристосовий вік.
1: У тим ліку ось такі ось свята, які тут до вас завітали сьогодні, тримає твою вьоску.
0: Ну, багато тишимо, що приїхав, сонце грає, що вже тільки люди до нас приїхало, що є така імпреза, що ще трохи показують, що тут і теж і тут живуть люди, що ті люди ще по-колішньому всі ті власні свята, традицію заховують. Тишимо, що ще комусь хотілося до такої нашої маленької пущанської вьоски приїхати.
2: З'їхала ще, ну, еліта гміни Дубіцької, культурна еліта, яка любить слово, так як Славомір Кулік, який за нами, за нашими мероприємствами вендрує, так само на Майовирощі був з нами, на фестивалю Дударов в Мєльнику, і то є вельми файно, що є такі постачі, які створюють клімат Дубіцької гміни, неповторної гміни, трохи пущанської, трохи польової, яка одіна вьоска в нашим якби районі, тут має назву з додатком церковний, Дубічі церковний, то так само важне. Якщо тут файно, що знову з косарами можемо споткатися, бо ми косари чили май, були нашими гостьми на Майовирощі, на Дударському фестивалю, а тепер вже ми як гості фонду Тутака і фестивалю Сонцеграй з косарами можемо. На початку літа, бо вже літо туж-туж календарне, хутко почнеться, вже відчуває, чи то є переселення, коли дні вже найдовші починаються в рокові. І той дощик теж файно, що почав недавно нам падати на наші городи і поля, які рушили так, чекали того дощу. І то є, ну, файно, що можемо бути в такої файної обстановці.
3: Мені звуть Ольга Баришнікова, я білоруська етномузиколог, де слідчиться музичного фольклору білоруських староверів, які проживають на території повночно-заходній Білорусі. Майстер традиційного костюма, музика і викладчиця традиційного співу. Я сюди приїхала на ГТФ «Сонцеграй» разом зі своїм гуртом, який називається «Барви». І у нас прем'єра. Це перший виступ нашого гурту. Більша частка походить з Гданська, де ми займаємося стало офлайн, бо я там живу. Однак є ще одна дівчина з Подщетіна і з Вільні. Покільки це моя вчениця, з якою ми займаємося онлайн, бо я викладаю онлайн по всьому світі і офлайн у Гданську. Окрім цього, я раз на місяць приїжджаю у фундацію Тутаку, з якою ми співпрацюємо, для проведення майстер-класу по традиційним співам. І ось ця співпраця посприяла тому, як мені подається, що нас з гуртом запросили на фест «Сонцеграй», бо попередні два рази ми так само приїжджали на цей фест, але я була у складі іншого колективу, капела «Триградська». Це був інструментальний колектив. А сьогодні ми передусім як співний гурт. Однак разом з гетим, після співної частки концерту, ми ще будемо проводити майстер-класи по традиційних танцях. Я буду грати на акордеоні, а Ель співати так само. Знаю.

0: Ольга, тут пару кілометрів до Білорусі. Як атмосфера виступати ось побач з батьківщиною? І як от вісочка сама та Вільюки, як враження?
1: Вісочка вельми мила, вельми приємна, жихари вельми душевні, щирі гостинні люди. Апошні два фести я приїжджала у абсолютному захопленні, здивленні. Мені наоборот вельми подобалося, що я живу у городі, який мінімально нагадує Білорусь. І ось можливість приїхати на Білосточину, поглядіти на гэта вёскі, я чалавек вясковы. Ось вельми кранальна, аднак конкретно у гэты раз у мяне ўжо няма такога здзіўлення, здзіўлення на ўзроўні: "Каровы, глядзіце, авечкі, як прыгожыўся". Таму што мінулы тыдзень я была тут у фальшорнай экспедыцыі і ўжо трошку прызвычалася да гэтага краявіду, таму што да харошага хутка прывыкаеш, прызвычаєшся. Вось, я жыла ў Саградалі з нашай працоўнай групай, мы запісвалі тут фальклор, і таму ўжо так вельмі камфортна сябе адчуваю.
0: Ольга, вы, наколькі ведаю, паходзіце са стараверскіх каранёў. А тут на Падляшшы таксама стараверы ёсць, і такая даволі такая вялікая супольнасць.
1: Так, у мяне частка маёй сям'і з'яўляецца стараверамі, я даследчыца музычнага фальклору старавераў. Што тычыцца, скажам так, наяўнасці старавераў і вялікай супольнасці стараверскай на Падляшшы, мне вядома, што яны жывуць крыху больш паўночней, у раёне Аўгустава, Сувалак, Сейнаў, і вось уласна адну песню з рэпертуара старавераў польскіх мы сёння выконвалі таксама.
0: Мірослава Іванюк, дырэктар дома культуры ў Дубічах, які вельмі так цесна супрацоўнічае з фундацыяй Тутака і заўсёды прымае ўдзел у Сонцаграе.
2: Супраца зачалась 5 лет тому, когда что з Мітер Костін попросив, каб зробити перший Сонцаграй у нас у Дубічах. І ми тоді ще мали свій зеспіл, наші дівчинята з Іриною Мажук пришикували ще пісні, теж брали удział в тому фестивалі. Ну і так зосталося. Перший раз споткалися в Дубічах, на другий рік теж файно було, więc повторили, а пізніше були в Вітові, в Тофіловчах, в цьому році в Вілюках.
0: Чому вибір у цьому році пав менавіто на Вілюки? Чому ця вісочка така відмітна?
2: Ну, я так думала, де зробити той фестиваль, коб люди прийшли, коб було кому, коб варто було. Ну і так запитала тутай мешканця радного з Вілюков, а він согласився, каже, що як найбільше робимо в Вілюках і тільки в Вілюках, одразу сказав, що напевно вони хочуть у себе. Więc мені нічого не залишилось іншого, тільки по просто провести фестиваль в Вілюках. І як видно, люди є дуже дуже, і приїжджих, і мешканців всіх кругом, сусідніх вісок приїхали, так що варто було.
0: 5 років Сонцеграй, Сонцеграє.
3: Сонцеграй як такий формат, він болей і болей починає нагадувати просто в'язкові потенцовки, в'язкові зустрічі, і надалі ми так хочемо його робити. Не хочемо його масштабувати у поміри самого феста, а тільки, можливо, тут файно було б масштабувати по кількості виступів. У тим сенсі, щоб у нас були такі можливості з'їздити до більшої кількості вісок, містечок, городів і показувати цю культуру у таким автентичним віді, того, що не хапає. Тут у нас є чудовний Дорофей Фіонік, який свою чудовну працю веде там більш за чим 20 років, але одного Дорофея Фіоніка тут просто мало. Наша культура настільки багата і настільки цікава, що треба просто допомагати її заховати перед усім цю культуру, але так само і підтримувати і надалі використовувати її у

0: Парасоны сёння спатрабяцца ў цэлым беларуска-польскім памежжы. У любым месцы можа выпасці паводле прагнозаў сіноптыкаў. Дождж, атмасферны ціск ніжэйшы за норму, памаленьку расце, вецер заходні ды паўднёва-заходні парывісты да 14-15 метраў на секунду. У парывах зразумела, бо так 4-5 метраў на секунду. Температура днём 13-14 градусов у Гародні, 16-17 у Берасці ды Беластоку. І гэта максімальная температура.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 15 червня, понеділок, письменник Саша Філіпенка запрошує білоруса у Беластоку на зустрічу, як і навошта сьогодні писати книги. Обіцяє відкритую розмову об ролі літератури тут і тепер, коли реальність усе більш нагадує антиутопію. Поговорити про те, навошта сьогодні писати і читати, як міняється мова під тиском і що відбувається з текстом, коли його спробують примусити замовчати. Початок зустрічі 18 цій годині у Chill Time клубі, що по вулиці Святого Роха у Беластоку. 19-й фестиваль габрейської культури «Захоре. Колір і гук» у Беластоку. 18-й годині у галереї Мясіндзінських, що по вулиці Легіоновай, з докладом «Вибраної історії супрацівниць з Беластоцького гета» виступить доктор Гражина Давідович. А 19-й годині у Аулі Магна Палацу Браніцьких у Беластоку почнеться речиталь Марти Фаустини Занєвської у супроводженні піаніста Каміля Баранського і вокалістів Анни Каральської і Даніля Камінського. Регіональна медицинська палата у Беластоку запрошує на відкриття вистави «Поза повсядённостю» Збігнєва Завіновського. Вернісаж почнеться 19-й годині у районній медицинській палаці у Беластоку, що по вулиці Свінтаянської. Вистава буде працювати по 23 червня. 17-й огляд нового французького кіно у Беластоку. У понеділок 15 червня побачимо фільм «Аутоадкашчик» у режисерії Фабіан Годет. Показ почнеться 18.15 у кінотеатрі «Форум».
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Беласток і Падляшша.

0: збіраються, люди слухали. Думаю, що не дарма я це зробив. Спотрібиться це білорусам, бо мало що відають про Вільню, про ті часи. І треба розуміти, що Вільня – це наше все. Це наша столиця, це наша історія, це наша святость, це наша велика культура. Кожен білорус це повинен відати, як мусульманин про Мекку, так повинні відати ми.
1: А на кольки мов перекладені ваші вірші у цьому поетичному зборнику?
0: У мене є поетичний зборник «Вокс Ангеліко» Ховасаньова. Там 32 мови. Тут така на польську основним. Тут 5 чи 4 автори польські перекладали. І є пару віршів на італіянську перекладені, про Вільнюшню так само. Ну, по-італіянську я не читав, бо не отримається.
1: Яке місце займає ваша малая родима Суботники у вашій
0: этой книзе? Она весь час присутничает, та природа, и на вот назва Суботники есть. А тут еще есть, я это не читал, бо это 10 сторонок, это раздел с поэмой «Великое князство». Так и называется «Вильня». Но это долго читать, я решил уже не стомлять людей. Так тут все про Суботники, про есть. Суботники – это центр Литвы. Но это жарт. Але вот, скажем, в этом же поэме «Великое князство», вот там говорится как раз про эти Суботники, яких спалили москали. Есть целый раздел присвеченный. А вот Олег Лазовский недавно целую рок-оперу написал на этот раздел про штучный розум. Она стоит зараз в интернете. И довольно недредно. Так что Вильнюшчина, Вильня, Суботники, природа наша, в облаке над нашей все. Это то, что взвышает наш дух. И то, что треба про это говорить. Правда, тем, что это частка нашей культуры, нашей сутности народной. Москали, вороги наши, они это ведают, и тому они стараются это знищить. Поляки это ведают. У 30-х годы был такий архитектор польский Клосс. И он писал про шпацение краю, что специально москали псовали край. Древы старые, некие дороги пригожие, те, скажем, костелы, там, это вот за часы царизма. И они специально этим занимались. Городы псовали, ратуши разбурали, каб это пришло в негодность, каб это все было такое смеццем выглядало. А это формуя наш дух, нашу эстетику все. Бо белорус любит хороство. Треба, каб было пригожа, хороша. Так вот, вороги наши стараются знищить хороство. Так вот, то, что я пишу в этих вершах про Вильню, все, это поэма про хороство, про нашу природу, про речки, про губки, про городы. Все, это формує наш пригожий дух и тримає нас. Вот чому это треба робити.
1: А ось як литвисы можуть отнестися до вашей такой книги сердечной до Вильнюшчины? Не заравнують?
0: Я думаю, добре. Я думаю, вони будуть раді, бо тепер вони вже прижилися там, їм вже там подобається. Вони трошки побаюються, але хай не бояться. В перспективі, коли вони будуть себе добре з білорусами поводити, то все у них буде добре.
1: Всі знайшли адлюстрування в зборнику теми історичної пам'яті, страченої спадщини і вимушеної еміграції.
0: Так, так. Навіть цілі теми є. І про історію, про Велике князство, і про страшну пам'ять, про еміграцію, і про те почуті, які викликає батьківщина. Бо Вільня – це моя батьківщина. Це дякую Богу, що я мог вернутися на Вільнюшчину і подихати повітрям батьківщини. Але саме близька батьківщина – 6 кілометрів від межі. От туди я зайти не можу. Є вірш спеціально.
1: Але хоч поглядіть можете.
0: Буває, коли вечір оттуль доносить, так чувати дзвонка сильно.
1: Скільки віршів укладено у ваш зборник?
0: 70 білоруських і 70, там, може, трохи більше переклад на польську мову і на італіянську.
2: Білоруська молодь серед зумерів почала зараджатися правих поглядів з 20-го року. І шмат молоді якраз ось в один момент з лібералізму дозріли до націоналізму, і в этом же 20-м році шмат молоді почали глядіти пізніка. Для того часу от серед молоді це була база.
3: На зустрічі з Зяноном Пазняком на презентації у книги поезії «Вільнюшчина, любимая і прекрасная» була наша кореспондентка Аліна Андрієвич.

0: Якраз Белосток.
1: У студії з навідами Анна Шайковська.
0: Війна в Україні. Уночі росіяни нанесли удар по Києву. У виніку перемога отраплення узнік масштабний пожар на території Києво-Печерської лаури, одна з головних християнських святинь України. У виніку російських атак на Київ загинули 4 особи, повідомив керівник Київської городської воєнної адміністрації Тимур Ткаченко. Поводле апошніх дадзіних ранені атрымалі 23 особи, сярод іх дзіця. Наогул траплянні зафіксаваны прынамсі па 16 локацыях ва ўкраінскай сталіцы. І ў працяг тэмы. Адкрыты ліст прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зялінскага да прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна быў скіраваны перш за ўсё на расійскія эліты, бо з пачатку года бачна іх незадавальненне вайной. Пра гэта заявіў у эфіры нашага радыё эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк.
2: Ми бачимо, що вони незадоволені тією економічною ситуацією, в якою опинилася на сьогоднішній день безпосередньо сама Росія. Ми бачимо їхнє незадоволення тими насправді доволі радикальними кроками зі сторони самого особисто Путіна. Знову ж таки, ми говоримо про блокування інтернету на території Росії. І тому в цьому контексті зрозуміло, що всі ці кроки, які робить Путін, так чи інакше, але вони цілком очевидно спрямовані в контексті війни проти України.
0: Тому ліст Зеленського був скерований на тоє, каб показати російським елітам, що вийсці з гетеї патової для їх ситуації єсть, і воно знаходиться у Путіна і у закінченні російсько-української війни. І коли раніше вони розуміли, куди йде і їх веде Путін, то тепер ситуація інша.
2: Коли вони опиняються у ситуації, при якій особиста позиція Путіна, ну давайте будемо говорити відверто, вона все більше перетворюється на якусь неадекватну, саме в контексті тієї ситуації стосовно війни, в якій російська еліта Росії опинилася саме за останні кілька місяців, то в такому сенсі доволі очевидно, що вони не те, що якби хочуть, але їм необхідно, в першу чергу, з економічної точки зору, завершення війни.
0: Тому діяння української влади скеровані на непублічне і непрямоє контактування з представниками російського державного апарату, каже український політолог. Силовики Беларуси провели уже больше за 60 пиратрусов у справе Европейского гуманитарного университета, який дійничає у Вильні. Як означають правооборонцы, розпочатая кримінальная справа за оплату навучання, починаючи з 2016 году. З вопшуками приходять до випускників, студентів та їх свояков. До людей приходять нават на працу, а некоторым телефонують і просять прийти на розмову. 14 красавіка стало відомо, що 100 студентів покинули ЕГЕУ після признання його в Білорусі екстремістським. При гэтым Європейський гуманітарний університет підтвердив, що буде проводити уступну кампанію. Однак не планує спеціальних інформаційних заходів для білоруських абітурієнтів у ситуації погрозів від влади в Білорусі. Асоціація білорусів Америки зладзіла онлайн-лекцію, присвячену лёсам білоруських письменників у США. Серед іншого дослідчиця білоруської еміграції Наталя Гардієнка розповіла про Наталю Арсеньєву, її життєвий шлях, у тому ліку про білостоцький період її біографії, який став важливим етапом перед еміграцією у Злучені Штати.
3: Наталя Арсеньєва уваткувалася на працю, знову ж, в газеті у Білостоку і працювала там до початку немецкой оккупации Беларуси. У червени 41-го года была отделенная от детей. И она пешки пошла следом за фронтом. С Белостоку у Доры пришла, коли фронт уже был далеко напереди. Але казалось, что у гэты час в той же вёсцы опынулся и ейный муж, який был незадолго до этого выпущен из Лубянки.
0: Под час лекции гостя с встречи старшиня Рады БНР у выгнании Иванка Сурвила поделилась особистыми вспоминаниями про Наталю Арсеньєву і особливо узгадала її вірш «Могутне Божа».
4: Знайомилася я з нею, як приїхали ми у Канаду. Була та жінчина, шмат не говорила, але я її вельми поважали. «Могутне Боже» для мене це був мій найбільш дорогий гімн у моїм житті. Я, як була на білоруських божих службах завжди, слухаючи його, плакала. Ніводна молитва так добра не... выказывая наше почуття, наше кохання до Білорусі, як гэтая молитва.
0: Вірші Наталі Арсінєвої «Магутне Божа» був покладзены на музыку композіторам Миколам Равінським у 1947 годзе, які стварыў рэлігійны гімн для пасляваеннай беларускай эміграцыі. У 1993 годзе спецыяльная створаная камісія Верховнага Савету прапанавала разглядаць гэты твор як магчымы дзяржаўны гімн Беларусі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Дажджы сёння ў беларуска-польскім памежжы ад раніцы да вечара у любой кропцы рэгіёну магчымыя, так прагназуюць сіноптыкі. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, памалу расце, вецер заходні ды паўднёва-заходні 4-5 метраў на секунду, у парывах да 14-15, максімальная тэмпература днём на паўночным усходзе, то бок на Гарадзеншчыне 13-14 градусаў, усяго крыху цяплей на захадзе і поўдні рэгіёну 16-17 градусаў, пакажуць тэрмометры ў Берасці і ў Беластоку. Мінімальная тэмпература ноччу 11-12 градусаў і працяг ападкаў.
5: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио. Фельетон рації.
1: Міністерство економіки пропонує заборонити на дачних участках лазні, сауни, різні забавляльні мероприємства. Бо, оказывается, коли чоловік здає дачний домик разом з альтанкою і лазнею, то це вже не просто дача, а амаль що агроекотуризм. Логіка тут железна. Коли на дачі є лазня, значиться бізнес. Коли є альтанка, подозрона. Коли ще і мангал стоїть, наогул економічна діяльність у особливо буйним поміри. Коли так далі пойде, то хутка здачу кватери з ванною і туалетом так само можна буде признати готельним бізнесом. Бо навошто чоловіку ванне, відавочно ж, каб оказувати оздоровленчі послуги. А туалет – гэта увогуле элемент інфраструктуры для прыёму наведвальнікаў. Калі праект указа аб удасканаленні дзейнасці садаводчых таварыстваў, падрыхтаваны Мінэканомікі, будзе прыняты, то на землях, прызначаных для калектыўнага садаводства і дачнага будаўніцтва, будзе забароненае правядзенне забаўляльных, спартыўных і культурна-масавых мерапрыемстваў. Тут адкрываецца сапраўдны прастор для фантазіі. Дзень нараджэння на дачы – заборонено. Веселье у семейном коле вельми подозрено. Турнир по шашках помеж соседями амаль незаконная спортивная деятельность. Навод шашлык теперь может опынуться под пытанием, бо где шашлык, там компания, где компания, там размовы, а где размовы и смех, там уже чего доброго культурно-массовое мероприемство. Особливо, коли нехто уключить музыку, тут уже и до экстремизму недалеко. Поводле новой логики выходит, что дача потребна выключно для працы. Отпочивать не належить. Отпочинок – это уже агроэкотуризм. А агроэкотуризм потребует дозволов, справоздачности и, самое главное, податков.

Міністерства економіки пропонує забороніть на дачних участках лазні, сауни, різні забавляльні мероприємства. Бо, оказывается, коли чоловік здає дачний домик разом з альтанкою і лазней, то це вже не просто дача, а амаль що агроекотуризм. Логіка тут железная. Коли на дачі є лазня, значиться бізнес. Коли є альтанка, подозрона. Коли ще і мангал стоїть, наогул економічна діяльність у особливо буйним памере. Коли так далі пойде, то хутка здачу квартири з ванною і туалетом так само можна буде признати готельним бізнесом. Бо навошто чоловіку ванна, відавочно ж, каб оказувати оздоровленчі послуги. А туалет – гэта увогуле елемент інфраструктури для прийому наведвальнікаў.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польщі.
3: Свідчення того, що з нами лічаться, правоабаронця коментує нападки білоруського офіційного телебачення на весну. Внутри нового складу координаційної ради йдуть активні перемови. У Варшаві презентували книгу Зенона Пазняка «Віленщина любимая і приукрасная».
2: У студії з новинами Анна Шайковська.
3: Свідчення того, що з нами лічаться, правоабаронця коментує нападки білоруського офіційного телебачення на весну. 13 червня у ефірі АНТ розповсюдили інформацію, що у списі політв'язнів весни є 196 чоловік, які вже не пита знаходяться на свободі. Говорка не про нову хвалю помілування, а про те, що частка політичних зневолених відбила свої терміни, однак про їх визволення правоабаронцям нічого не було відомо. Увагу до діяльності правоабаронцев прокоментував представник весни Леонід Судаленко.
4: Те, що вони посилаються на спіс весни, це вже не признаючи саму правоборону, так, білоруською, це вже каже про те, що вони повинні з нами лічитися. Ситуація їх вимушає з нами лічитися, тому що відомо, що вони працюють з американцями у сенсі визволення політв'язнів, безумовно. Американці мають певний довір до наших списів, до тої інформації, яку білоруські правоборонці їм дають.
3: Ми працюємо не з доступом до державних баз, а в умовах повної закритості.

0: Радио Рація.
1: От це що про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзах

0: ukraińskiej winy.
1: Razem z tym Anton Aksieńciuk przyznaje, że administracja Trumpa zaraz bardziej zajęta wojną z Iranem, a uregulowanie rosyjsko-ukraińskiej wojny u jej nie u priorytecie. Трьох поляків з приміжжа судили за контрабанду білоруських цигарет, одному – турму, останнім – штрафи. Округовий суд у Білостоку осудив трьох мужчин, яких обвинувачували в уділі у контрабанді цигарет з Білорусі у Польщу при допомозі метеорологічних повітряних шарів. Саме сурові присуди – 2,5 роки позбавлення волі. Двоє останніх отримали умовний термін. У п'ятий раз на Подляшшы прийшов фестиваль традиційного білоруського танцю і співу «Сонце грає». Перша його городська частка відбулася непосередньо у Білостоку при ратуші на ринку Костюшки, а на наступний день фестиваль завітав на Гайнаўшчыну у гміну Дубічы Церковныя у невялікую припушчанскую вёску Відюкі. Каже керівник фонду «Тутака», який ладзіць фестиваль Павел Станкевич, а так само інші удзельники фестиваля і місцеві.
2: Сонце грає як такий формат, він болей і болей починає нагадувати просто в'язкові потенцівки, в'язкові зустрічі, і надалі ми так хочемо його робити. Не хочемо його масштабувати у поміри самого фесту, а тільки, можливо, тут файно було б масштабувати по кількості виступів.
3: І це радує, що в'язка, хоча тут пару чоловік живе, пару сім'їв, а зібралося так багато людей.
4: Staramy się, kulko możemy się w wiosku koprzy jakoś troszkę. Się to się je udawało, się jeszcze trochę ludzie się przyjeżdżali, koprzyś tutaj jeszcze było. Pokoliśmy mu to, jak uczyli. Rodzice nasze, dziadkowie nasze koliś uczyli, to tak koprzy dalej się i się wyglądało, jak pokoliśmy mu.
5: Wioseczka wielmi mile, wielmi przyjemne, żychary, wielmi duszewne, szczere, gościnne ludzie. A poszczególne dwa festy ja przyjeżdżala w absolutnym zachapleniu, zdziwieniu. I właśnie możliwość przyjechać na Białostoczynę, poglądać na te wioski. Ja człowiek wioskowy, właśnie wielmi kranalna.
6: Видно, людей є дуже дуже, і приїжджих, і мешканців всіх кругом з сусідніх вісок приїхали, так що варто було.
1: Сонце грає – це зустріча зі співною і музичною традицією білорусів, а так само іншими елементами культурної спадщини Білосточчини. Серед іншого у середньому «Сонце грає» брали уділ колективи «Касари» з Варшави, «Барви» з Гданська, «Подляски вянок» з Білостоку і «Жемерва» зі студії «Водав». Больш новини ви знайдете на сайті і у соціальних сітках «Білоруська радіо Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
7: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
8: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы, тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
7: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Ось така історія, щось про Second Man. Я заглядівся в окно, у нас тут такі... Льє у нас тут, карацей кажучи, льє. Не залево, звісно, але мокро, мокро, мокро. Дякую тим людям, хто придумав дах. Вітаю, шановне господарство. Понеділок сьогодні на календарі 15 червня. Олесь Дубовець тут на хвалях Білоруського радіо «Рація». Ну і чергова музично-інформаційна година, що тичеться музики. Тут у нас Анастейша, так само Малео Регі Рокерс, БН без нас. Назви, дітюки, напевно, де інші, я не буду всіх перелічати. Знову поговоримо у певній ступені, у певному сенсі про здоров'я. Ось, як, про здоров'я. Чому у певній ступені, у певному сенсі? Не ведаю хвилинок, може, про яких 12-13 довідаєтеся, шановне, чому усе ж таки не варто цілком відмовлятися від цукру, ну, то бок, він зовсім не такий, яким його малюють. Про гэта і паговорам.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

0: Федерація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусили бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.

0: Беларуси з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
1: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Федерація

0: Przyjął dzienniki festiwale i miastowie Jerzy Hary.
1: Są taki format, i on bolej zaczynaje nagadywać proste wiaskowe potencjałki, wiaskowe sustrecze i nadal my tak chcemy jego robić. Nie chcemy jego masztabirować u pamiery samego festa, a tolki machczyma tu fajna było masztabirować po kolkości wystupu.
2: I to raduje, że wioska, chociaż tu paru człowiek żywe, paru siemiów, a zebrało się tak mnogo ludzi.
3: Starałem się kulku morzem się wiosku koprzy jakoś troszkę. Się udawało się jeszcze trochę. Ludzie się przyjeżdżali, koprześ tutaj jeszcze było. Pokoli się mu to jak, tak jak uczyli. Rodzice nasze, dziadkowie nasze koliś uczyli, to tak koprzy dalej się i wyglądało jak pokoli się mu.
4: Wioseczka wielmi mile, wielmi przyjemne, żychary, wielmi duszewne, szczere gościnne ludzie. A poszczególne dwa festy ja przyjeżdżala u absolutnym zachopleniu, zdziwleniu. I właśnie możliwość przyjechać na Białostoczyno, poglądać na te wioski. Ja człowiek wioskowy, właśnie wielmi kranalna.
5: No, ludzi jest bardzo dużo i przyjeżdżych, i mieszkańców z Jekruchom, z sąsiednich wiosek przyjechali, tak że warto było.
0: Sące graje, ta sustrycza ze śpiewnej i muzycznej tradycji i Białorusów, a tak samo innymi elementami kulturnej spadczyny Białostoczyny. Wśród innych średnim sące graje brali udział kolektywy Kasary z Warszawy, Barwy z Gdańska, Podlaski Wianoke z Białostoku i Żemerwa ze Studzi Wodą. Wolisz na winał znajdzie się na sejcie i u socjalnych sieciach Białoruska Radio Racja. Czarchowy informacyjny wypusk przez godzinę.
6: Radio Racja. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шановнае гаспадарства, нагадаю, панядзелак сёння на календары 15 чэрвеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня ды добрага настрою, зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара. У рамках праграмы «Кола дзён з барадой» распачнем недзе праз 5 хвілінах, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Афіша. Культурное житё региона сегодня.
8: Белосток и Подляшье.
0: 15 червеня, понеделок, письменник Саша Филипенко запрашивает белорусов в Белостоку на встречу, как и на во что сегодня писать книги. Обещаю открытую размову об роли литературы тут и теперь, когда реальность все больше нагадывает антиутопию. Поговорить про то, на во что сегодня писать и читать, как меняется мова под тиском и что отбывается с текстом, когда его спробуют примусить замолчать. Початок встречи 18 godzinie u Chilltime klubie Sztaba w ulicy Światocharocha w Białostoku. 19 festiwal hebrajskiej kultury Zachore, Koler i Huk u Białostoku. 18 godzinie u Galerii Miasindzińskich Sztaba w ulicy Legionowej z dokładem wybranej historii sopracownic z białostockiego geta wystąpić dr Grażyna Dawidowicz. A 19 godzinie u Auli Magna Palacu Branickich u Białostoku пачнецца рэчыталь Марты Фаўстыны Занеўскай у суправаджэнні піяніста Каміля Баранскага і вакалістаў Анны Каральскай і Даніля Камінскага. Рэгіянальная медыцынская палата ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Паза паўсядзённасцю» Збігнева Завіноўскага. Вернісаж пачнецца 19 гадзіне ў раённай медыцынскай палаце ў Беластоку, што па вуліцы Свінтаянскай. Выстава будзе працаваць по 23 червеня. 17 огляды нового французского кино в Белостоку. У понеделок 15 червеня побачим фильм «Аутоотказчик» у режиссерии Фабиан Годет. Показ починится 18.15 у кинотеатры «Форум».
6: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
8: Белосток и Подляшье.

0: читать в інтернеті.
1: Питання безпеки, особливо на фоні інформації, які приходять з інших груп, білоруси діяння вирішили, переконує Юрій Зянкович. Вибори у координаційну раду, де сам процес опозиційної діяльності проходять під пильною увагою з боку силовиків з Мінську, тому приймальні різні підходи, каже політик.
0: Ми зобов'язалися, це був один з пунктів наших виборчої програми, що всі, хто пройдуть координаційну раду на протягу 3 місяців з дня початку повномоцтва, пройдуть поліграф. І ось коли раптом на поліграфі щось вилізе, то тоді ми будемо проводити вже далі дослідження і будемо висвітлювати, що ж там таке, чому чоловік не може відказати на одно просте питання чи супрацьовничає з КДБ.
1: Білоруські працівничі органи Білоруської демократичної супольності, його 4-й склад, почне працювати одразу після першого організаційного посідження, яке має відбутися до кінця цього тижня. Про літературу. 14 червня у крамі «Вирай» у Варшаві відбулася презентація книги поета, політика, кавалера ордена Ради БНР Зенона Пазняка «Віленщина любимая і преукрасная». У книзі 70 віршів про Вільню і Віленщину, їх переклади на польську і на італіянську мови, каже Зенон Пазняк.
2: Написано було давно, 50 років тому, я просто собрав основні вірші, які були надруковані, і рішив це видати особною книжкою, ось таку от ліричну свою любов, да, своєї Вільні, да, Віленщини, бо у мене така думка, що ну, так ніхто ж уже не напише, треба мені написати. Ну от написав, сьогодні читав. Віленщина, Вільні, суботники, природа наша, це те, що звищає наш дух.
1: Презентація довжилася більше за 3 години, завершилася питаннями до Зенона Пазняка. Під час зустрічі можна було набити книгу з автографом автора. Більш новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск раз годину.
3: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Ва ўсім рэгіёне прагназуецца дажджы. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца ад 13 да 15 градусаў са знакамі плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Першае паседжанне каардынацыйнай рады пройдзе на гэтым тыдні. Лукашэнка параіўся з Лаўровым наконт знешняй палітыкі. Ціхановская атрымала ўзнагароду ў Польшчы.
2: У студыі навіну Валява Ёская.
3: Каардынацыйная рада чацвёртага складу першыя прапановы і дыскусіі. Прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці мае сабрацца на першае паседжанне да канца гэтага тыдня. Зараз ідуць перамовы па арганізацыі працы. Некаторыя групы складаюць свае законапраекты. Напрыклад, у нашым эфіры кіраўнік групы «Беларусы дзеяння» Юрай Зянькович паведаміў, што іх група ўжо склала такія прапановы.
4: Три законапраекты проекту координаційної ради. Перший законопроект, який ми вносимо, це перегляд регламенту координаційної ради. Ми лічимо, що координаційна рада повинна ввести себе представничим органом білоруського народу, парламентом вигнання. Другий наш законопроект, це законопроект «Нове положення про мандат делегата». І третій наш законопроект, ми хочемо створити комісію по кібербезпеці, тому що було вельми шмат питань під час виборів, і ми лічимо, що парламентський контроль над ходом виборів повинен бути так само в руках координаційної ради.
3: У четвертому складі координаційної ради група «Беларуси діяння» мають 4 мандати. Як каже спікер координаційної ради третього складу Артем Брухан, кожна ініціатива повинна пройти відповідний шлях.
5: Спочатку громадське і публічне меркування пропонови, потім принесе того чи іншого рішення. Я поглядів ці пропонови, почитав. Треба мірковувати. Там є речі, які виглядають справді цікаво, є речі, які для мене трошки так сіто нереалістично. Ці то моцно символічно виглядають, не несуть практичного сенсу, але все до обміркування, це дискусія повинна бути.
3: Координаційна рада тягом тидня має собратися на своє перше посередження. На виборах у травні обрали 80 делегатів, тоді сформірують керовний склад і делегати отримають повномоцтви для діяльності. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров приїхав з візитом у Мінськ напередодні, а сьогодні зустрівся з Олександром Лукашенком. Як повідомило державне агентство Білта, Лукашенко признався, що чекав зустрічі з Лавровим, щоб обмінятися думками по усім спектру міжнародної обстановки. Лукашенко пропонував Лаврову обмірковувати ситуацію у АДКБ, АЕС, СНД і ШАСА. Так само згадав про апсаміті «Великої сім'єрки», які починаються 15 червня у Франції. Усі великі зібралися, тому нам, хочеш не хочеш, треба звертати на це увагу, додав він. На зустрічі так само проанонсували нову зустрічі Лукашенки і Путіна. Після 20-го года улады Беларусі і Росії домовіліся узгадняць замежную політику, дзейнасць силових структур у питаннях супольнага кримінального вишуку громадян, створили адзіную оборонную простору і ухвалили супольную вайсковую доктрину. Святлана Тихановская была узнагароджана міжнароднай прэміяй караля Эрыка Памеранскага ў Польшчы. Сёння яе ўручылі ёй у горадзе Дарлова на Балтыцы. Прэмія была прысуджана за дзейнасць па садзейнічанні дэмакратычным пераўтварэнням у Беларусі і ўмацаванні адносін краіны з еўрапейскай супольнасцю. Святлана Ціхановская, выступаючы пасля ўручэння прэміі, падкрэсліла, што беларусы, украінцы і палякі змагаюцца за адны і тыя ж каштоўнасці. Прэмія заснавана ў Дарлове ў гонар народжанага ў гэтым горадзе караля Дані, Швецыі і Нарвегіі Эрыка Памеранскага, першага манарха, які ўзначаліў тры краіны ў межах Кальмарскай уніі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама далі вельмі багата хмар у нашым памежным рэгіёне, але месцамі зусім нязначныя праясненням прарываюцца. Калі зараз глядзіш на неба ў Беластоку, здаецца, няўжо нідзе гэтае праясненне ёсць, ёсць яны зараз на гарадзіншчыне між іншым. Ну і таксама дажджы,

0: Redakcja. Інформація, музика, культура.
1: Так само зараз Калівоскар. Чергове теми закранаємо. У Києві, які доходять після чергу виничної атаки російських військ, рихтуються до проведення конгресу білорусу України. Представні з Волонтерського центру «Сустріч» де ініціатива «Білоруський автополк» Ліна Жаркевич розказує подробізності. Поводрі яє, не гріючи на воєнні ризики, де складану і безпікову ситуацію. Форум планують провести улітку.
2: Київ живе сьогодні у 6 годин раніці. Я назирала в окно тільки дим. Київ був в диму, тому така ніч була вельми гучна. Прям я на... Ну і ви ж бачите, що зруйнувань у нас шмат. Дим я ще кое-де диміть. Побомбила знатно сьогодні, на жаль. Сьогодні була одна із перших ночей, коли ми спускалися на перший поверх, тому що паслися і стіни, і окна у нас пооткривало окна на балконах, повсюль вибухами пооткривало все. Тому така ніч. Ніч була тяжка у нас, на жаль.
3: Тим не менше, до ідеї проведення конгресу білорусу в Україні ви не відмовляєтеся. Тим більше у Києві.
2: Так, це буде у Києві. Мы не отмовляемся и не отмовимся, потому что это уже не первая наша встреча, просто зараз я на уже крыху расте, потому что первый раз мы собирались, это были там только белорусы. Ну, в основном это те, кто выехали после 20-го года, и в основном те, кто волонтеры, воюют, ну и что-то робят. А зараз уже запит от цивильных белорусов, которые тут просто живут свое житие, потому что люди хочут бачить одного, хочут куда-то долучаться. Есть шмат питаний, которые мы можем вырешать. Поделиться особистым опытом, то бок і адносно легалізації, і адносно рахунків, і всього, то бок воно все працює, але не всі ведають як. Гэта конгрес більше для того, щоб білоруси поміж собою могли познайомитися, порозмовляти, обміркувати питання, які сьогодні є, і які будуть у будучині.
3: Це відоме місце зустрічі огучуватися не буде?
2: Так, місце огучене не буде, і не буде огучена дата медійна, тому що будуть і військові, і волонтери, ті, хто не, ховають свій твар.
3: Кого чекається на конгресі? Доброахвотників білорусів України. Кого ще?
2: Это конгресс для белорусов, которые в Украине. То есть нам уже поступают там питания от белорусов Польши, от белорусов Литвы, что вот когда будем, мы приедем. Никого не будет, будут только белорусы, которые живут в Украине. И, конечно, так, это и доброохотники, и волонтеры, и белорусский бизнес, который тут есть. Они так само до нас вернулись, что они приедут. То есть и белорусское суспільство, это белорусы, которые... Ну, Алексей Францкевич, то яны так само будуть, ён будзе як прадстаўнік беларускай суполкі в Україні.
3: Ці будзе запрашаць на гэты конгрес прадстаўнікоў офіса Ціхановскай, ці місіі дэмакратычных сілаў Беларусі ў Кіеве?
2: Мы будзем запрашаць толькі беларусаў, якія жывуць в Україні, офіс Світланы Ціхановскай, яны... Не живуть в Україні, вони не мають дочинення до нас ніякого. Місія, яна представляє інтереси офісу Тихановської, тому немає сенсу. Тут мероприємство для білорусів в Україні.
3: А до речі, ці чекали ви візиту Тихановської в Україну? Що думаєте про зустріч з Зеленським? Агулом ці пропонували вам зустрітися вже з цього візиту з представниками офісу?
2: Ні, нам нікому не пропонували, ми не чекали. І для нашого життя нічого не змінилося від їх приїзду або неприїзду. У нас усе як було, так воно і залишається.
3: Так само під час цього візиту замацувався з українського боку Ярослав Черногор, представник по особливих дорученнях у питаннях демократичних перетворень і взаємодії з демократичними силами, національними рухами недружелюбних країн. Чи будуть його запрошати і чи дасть ви Білорусь до недружелюбних країн на сьогодні?
2: Я отношу Лукашенко як чоловіка, який утягує Білорусь в війну, а білоруський народ і Білорусь, відомо, що я не можу відносити до недружелюбної країни та України. Ярослав Черногор, ён дагэтуль шмат удзельнічаў в пытаннях беларускіх і дапамагаў тут штосьці, што мог, і разбіраўся. Ну і зараз яго пасада, яна была прызначана до прыезда Ціхановскай сюды. Гэта не зусім звязана з тым, што яна прыехала, яго назначылі. Ці будзем мы яго запрашаць на кангрэс? Не, таму што там будуць толькі беларусы. Дыялог паміж беларусамі павінен быць з беларусамі. А ўжо потым, па выніку кангрэсу, па выніку ўсяго, што там адбудзецца, канешне, можа нам... Може, ми вирішимо, що треба там якісь питання задати МЗСу. Але ж МЗС – то Міністерство заміжних справ, а у нас питання тут внутрішнє білоруське. Тобто Ярослав, він не може вирішати питання рахунків або легалізації нашої, або проживання нашого в Україні. Це питання вирішається внутрі.
3: До речі, справді ж, який конкретний винік можна чекати від Конгресу білорусу в Україні? Це декларація, некий документ, чи це акредитаційний орган, який далі протягне працю, чи план дій, стратегія надалі?
2: Гэта больш план дзеянняў і стратэгія, гэта больш для абазначэння сябе, для сябе, для беларусаў у Украіне, якія сёння не ведаюць, што мы тут існуєм, да, шмат хто не ведає, до кого долучитися, де можна поволонтерити. У нас шмат історій з тими, хто воює, вони не ведаються тим, об тим, що є волонтери, об тим, що ми можемо допомагати один одному і можемо бути корисні. Це більш про те, щоб зробити координаційний центр черговий. Може, це, ну, навіть, ну, це більш для обозначення себе об тим, що ми тут є, тому що ми побачили, що білоруси не ведають об існуванні один одного. Тобто ніхто не ведає об тим, що у нас у Чернігові є бабулі, яким треба допомога. Некоторі приїхали до військові до нас і кажуть, ого, а що тут білоруси живуть, крім нас? І ми хочемо, щоб ми ведали один об одним.
3: І тому на самому конгресі не буде представників державної влади України.
2: Звісно, і це то для того, щоб ми могли щось сьогодні пропонувати українській владі, да, або щось потребувати від їх, або в чимось розмовляти, ми одразу повинні порозмовляти поміж собою. Ось, і поки немає діалогу поміж білорусами такого, де, да, ми прийшли до одного ніякого там міркування і його подали, ну, нічого не буде. Тому ми збираємося, щоб білоруси порозмовляли, щоб більше, щоб військові знайшли порозуміння, щоб всі ведали, що все ж таки сьогодні нічого не треба, в Україні вже працюють певні закони, про які білоруси просто не ведають.
1: Аліна Гаркевич, означає, що білоруська діаспора в Україні працягує діяльність в умовах війни, високої нагрузки на волонтерські і громадські структури. В Україні агулом проживає кілям 200-250 тисяч білорусів.
4: Білоруська радіорація пропонує.
5: Віталь Циганков на білоруській радіорації. У кожен будній день поводлює польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхід» з Віталем Циганковим.
6: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
7: Радіорація. Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
8: Каля 2,5 мільйона чоловік.
9: Весна. Правоабороча передача на білоруській радіорації. Гучить кожну суботу у 6.00. Повтори передач у неділю у 11.05. Поводлі білоруського часу на одну годину пізній.
4: Білоруська радіорація пропонує. День з рацією.
1: А радимо зараз за цей 19 хвилин до 17 у Білорусі, до 16 у Польщі. Ми перетягуємо наш ефір. Літва вирішила узмацнити охову стратегічних об'єктів України. Особливо з уваги на небезпеку з боку безпілотників. З такою ж проблемою сутикається і сусідня Польща. Про безпеку епоху дронів почуємо далі коментарі Яни Запольської.
4: Коментар рації.
10: Літва узмацняє ахову своїх стратегічних об'єктів, надаючи особливу увагу погрозам з боку безпілотних літальних апаратів. Про це повідомила представниця Служби громадської безпеки Літви Інгрида Строгєня. Технологічний прогрес відкрив перед чоловіцтвом великі можливості, але разом з ними з'явилися і нові погрози, одна з них – безпілотні літальні апарати, які на сьогодні перетворилися у серйозний фактор ризики для національної безпеки. Менавіта тому Служба громадської безпеки Літви узмацніла ахову стратегічних об'єктів України, і гэта не просто чергова міра безпеки, а адказ на реалії сучасного світу. Сьогодні безпілотники використовуються далеко не тільки для фото і відеоздымки. Яны здольні ажыццяўляць разведку, передавати інформацію, порушати працю важних об'єктів інфраструктури і навіть удзельнічаць у диверсійних діяннях. Вопыт воєнних конфліктів апошніх гадоў демонструє, що невеликий адносно танний апарат став серйозною зброєю. А яскраво гэта демонструє війна в Україні, яку у певному моменті експерти почали серед іншого називати війною дронів. Як відомо, стратегічні об'єкти – гэта основа життєдійності любої держави. Електростанції, транспортні вузли, системи сувязі та інші елементи критичної інфраструктури потребують особливої оборони. Тому умацування мір безпеки – це не перестраховка, а необхідність, викликана часом. Літва, як і інші країни Європи, імкнеться дійничати на опередження, щоб не тільки реагувати на погрози, але, що головне, попереджувати їх. Пригадаю, що опошнім часом у Літві вже неодноразово фіксувалися випадки порушення повітряної простори безпілотних ракетными аппаратами. Залеты дронов на территорию Украины с боку соседней Беларуси примушали службы безопасности оперативно высветлять их походжение и магчимые меты. При этом проблема залетных беспилотников актуальная не только для Литвы. С подобными выкликами сутыкается и Польша. Там так само уже неодноразово фиксовались выпадки порушения поветренной просторы дронами, связанными с войной в Украине. Особливую тревогу выкликали инциденты у 2025 года, когда улады Польши поведомили про массовый залет беспилотников на территорию Украины. Причем частка из них трапила у польскую поветренную простору, миновито про территорию Беларуси. Эти подеи примусили у приватности Варшаву узмацнить контроль усходней мяжи и активизовать супрацовництво с НАТО у сферы супрацьповетренной обороны. Так что приклады Польши и Литвы свечать про то, что погроза от беспилотников для краин усходней Европы уже не з'являється далеко-теоретичной. Это реальная и серьезная проблема региональной безпеки. Яна Запольская, Белорусская радио-рация.
4: Комментар рации.

Олександр Кулеба про зв'язь з Хліру новини у нашому ефірі. Зеленський пропонує Путіну зустрітися під час одного з самітів. Ми про це подробізні наперед почуємо. У Єрвані на міжнародний запит затримали білоруського активіста. Гряд інша тема на нашій хвалі про зв'язь з Хліру у новинах. Я накрив слухатися білоруське радіо «Рація». Тут у студії Влад Гринівський. Чекаємо ще у студії у забаві Валю Лаєвською.

0: це чергове теми. 98.1 FM у Білостокутий Гарудні, 99.2 FM у Бірі, Серебіло Подляске, йди так само у Тернеці, rc.com. Гра 15-й день червня, понеділок, будемо далі разом.
1: Радіорація. Слухай нас у інтернеті.

0: Ігоря Білорусская радура, це наш ефір, далі працягується. На передінок сама розповідім, як білоруська культура стала одною з головних адмітностей міжкультурного свята у Туроні. Там освяткували День Куйовсько-Поморського воєводства, ди Сусвітний День Біженця. Поводлю удільнику мероприємства уваку притягнула білоруська експозиція з народними строями, рамілствами ди культурної програми, а значив представник білоруської супольності Павел Юшкевич, з яким пара розмовляв Сергій Апанович.
1: І традиційне вже мероприємство, яке ви тут ладите в Торині. Як довго вже таке відбувається? Ну і хто приймає удел з Білорусу?
2: Так, звичайно, це вже наш четвертий год, коли ми ладимо білоруське подвор'я в рамках виміняльні обміну культурами у нашому етнографічному Торонському музеї. Кожен год, коли культури зміняються, однак білоруська і українська від самого початку, вже четвертий год запар. В цьому році так само ще турки і китайці удільничають.
3: Повідь, скажи, ласка, у цієї Білорусі, які приїхали на ФЕС, і скажіть, що за майстер-класи, чи там, що за ніякі мероприємства ви тут будете, і це вже робили?
2: Ну що, хто удільничає? Удільничають, можна сказати, географія у нас поширається.
1: От я гляжу, в минулому році були не тільки торунські люди, були люди з Варшави, от з Білостока була компанія, там з Гданська от пару чоловік приїжджало. Хто приїжджає ще, откуль?
2: Ось, можна сказати, що з усієї Польщі, і не тільки, так само і вроцлавські білоруси з'явилися, і гданські, ну і Варшава, відомо, завітала, мені здається, що вельми таким офіційним удільником з'являється так само Максим Знак, я не відаю, чи можемо це казати, але так. Ну і бачно, що кількість удільників, організаторів з кожним годом все більше. В цьому році агульна група білоруська складає звиш 70 чоловік. Це організатори, їх діти так само, які приймають уділ і активний уділ. Тому, ну, це, я думаю, великий показчик.
3: Велика кількість виступовців так само була із українського боку. Українці представили різні варіанти вишивки, різні варіанти традиційних співів. І, ну, і так само можна було погуляти на традиційних українських інструментах. Розповідає одна з організаторів з українського боку Олена Скрабутенко.
4: Сьогодні ми вітаємо в етнографічному музеї. У нас є варштати з малювання петриківського розпису. Також є представлені наші традиційні вишиванки. І сьогодні тема в нас весілля. Тому зараз скоро буде в нас вистава про українське весілля і навіть наречений та наречена, яка вдягне наш восковий вінок. Так само в нас є ще один майстер-клас, і ви можете спробувати з воску зробити так само, покрити воском і зробити маленькі свої букети. Також є малювання традиційного вінка нашого українського на торбах. Є ще різні майстер-класи для дітей. Запрошуємо.
5: Звати Терещенко Анастасія. Ми сьогодні в етнографічному музеї показуємо українську культуру. У нас є майстер-клас петриківського розпису з вишивки. Тут приїхали з України наші музиканти. Можна спробувати пограти на трембіті справжній, зробити восковий віночок, який був традиційний для весілля. У нас тут є караваї, різні майстер-класи. Приїхали різні майстри з цілої України. Також можна різьбити по дереву, робити на караваї різні елементи, малювати, ліпити, танцювати, співати і радіти життю.
0: У міжкультурному світі в етнографічному музеї удільничали польська, українська, білоруська, китайська і турецька супольності, ди так само інше.

Ігоря Бігорського, Радіо Рація. Дочекаємося новин, вони прокручуються на нашій хвилі. Докладемось уже про 4 хвилини. Європейський зв'язок у десантському дочиненні до білоруського предприємства, до якого довіряємося незабаві, а так само до його російського партнера. У Києві планується проведення конгресу Білорусу України. Про 4 хвилини тільки нагадаю, хоча це інша тема у наших новинах. Прогучать обов'язково. 15 день червня, понеділок. Что нового, какие події дня. Наперед день не у забаве, на протягом наступной годины у нашем эфире.

Ігоря Бєвородська радіорація. З вами разом вечір зустракаємо. 98.1 FM і була куди Грудні, 99.2 FM у Бірсі, де були Подрязки ЄДИ, так само інтернеті rc.com. При 4 хвилини 8 уже на війну. Білостоку стартував фестиваль дипломати, про яку напереді розповідім. Да і некоторим фігурантам справи Гуюна пропонують позбігнуться справи за гроші. Гряд інші теми, докладно, про все 4 хвилини у нашому ефірі. Коли ласка, і хай вечір понеділка, ми з вами разом зустрікаємо. Сподіваюся, що він так само добре, хай понеділок завершається. Дякую велике, що слухаєте Білоруське радіо.

0: червня.
1: Ці мусять гучать політичні лозунги на російському фестивалі у вигнанні.
2: Івент та по сутності був політичний.
0: Справа ЄГУ як нова якість репресій.
3: Сподіваюся, що з'їдуть те, що ми робимо. Но коли не з'їдуть, ніщо не зробить. Так уже 20 пакетів санкцій, що вони ще 21-й ведуть.
1: Чому американо-білоруська пауза затягується?
4: Розтягування цього процесу в часі може бути зв'язано з тим, що з часом менавіто ставки ростуть.
0: Про ГДД інше більш подробязно тягом ближайшої години.

На Єврорадіо новини шоу-бізу. Син кронпринцеси Норвегії Мете Марит Маріус Борб Хейбі отримав присуд по нескольких злочинствах, у тим ліку за два епізоди зґвалтування. Йому дали 4 роки тюремного зняволення. Прокурори просили для його 7 років і 7 місяців тюрми. Однак оборона настоювала, що він повинен бути оправданий по частці обвинувачення і отримати тільки 18 місяців. Пункти обвинувачення у зґвалтуванні дотичилися 4 жінчин. У кожному епізоді, який відбувався з 2018 по 2024 год. Жінчини нібито спали або були моцно недієздольні. Суд признав Хейбі винуватим у зґвалтуванні 2 жінчин. Одної на території майонка у Скагумі у 2018 році, другої у Осло у 2024. Так само його осудили за жорстке обходження з былою дівчиною Норой Хёклан, яка залишилася одиною, чиє ім'я було розкрито. Окремо тюремного зняволення, суд постановил выплатить компенсацию у померы 640 тысяч норвежских крон потерпелым женщинам. Зорка серіала «Офіс» Рейн Уілсон лічить, що гэты сітком не мог быць бы зняты ў сённяшніх умовах. Пра гэта ён расказаў у інтэрв'ю Fox News Digital. «Я сапраўды адчуваю, што сёння «Офіс» нельга было б зняць. Было б занадта складана быць настолькі непаліткарэктным, наколькі было шоу. І я вельмі сумую па гэтым», – патлумачыў актёр. Ён дадаў, што ў «Офісе» было шмат вельмі недарэчнага гумару, асабліва з боку яго персонажа Дуайта Шрута і галоўнага героя Майкла Скотта ў выкананні Стыва Карэла. Уілсон сыграў Шрута ва ўсіх 9 сезонах серіяла «Офіс», які выходзіў на NBC з 2005 па 2013 год. Майкл стаў самым касавым музычным байопікам у гісторыі, абагнаўшы «Багемскую рапсодыю». Фільм пра Майкла Джэксона сабраў у сусветным пракаце 912 мільёнаў долараў. У біяграфічнай стужцы пра групу «Квін» было толькі 910. Байопік пра Джэксона, імаверна, перасягне і мяжу ў 1 мільярд долараў, бо ў гэтыя выходныя ён выйшаў у японскі пракат. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я у Польши.
3: Першае паседжанне каардынацыйнай рады на гэтым тыдні. Экс-дырэктара алімпійскага цэнтру па фрыстайле завочна асудзілі на 12 гадоў. Наступны прыпынак – спектакль ад вольных купалаўцаў у Варшаве.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Координаційна рада 4-го складу першія пропонує дискусії. Представничий орган Білоруської демократичної супольності має зібратися на перше посідання до кінця цього тижня. Зараз йдуть перемови по організації праці, некоторі групи складають свої законопроекти. Наприклад, у нашому ефірі керівник групи «Білоруси» Діяння Юрій Зінькович повідомив, що їх група уже склала такі пропонови.
4: Три законопроекти в координаційну раду. Перший законопроект, який ми вносимо, це перегляд регламента координаційної ради. Ми лічимо, що координаційна рада повинна ввести себе представничим органом білоруського народу, парламентом вигнання. Другий наш законопроект, це законопроект «Нове положення про мандат делегата». І третій наш законопроект, ми хочемо створити комісію по кібербезпеці, тому що було вельми шмат питань під час виборів, і ми лічимо, що парламентський контроль над ходом виборів повинен бути так само в руках координаційної ради.
3: У четвертому складі координаційної ради група «Білоруси діяння» мають 4 мандати. Як каже спікер координаційної ради 3-го складу Артем Брухан, кожна ініціатива повинна пройти відповідний шлях.
5: Спочатку громадське

Спадар Вольскі у рамках проекту Z. Пам'ятаєте, був такий, може і буде ще, бо Вольскі є, чому Z не бути, не ведаю, справді. Вітаю, шановні, понеділок сьогодні, покуль що я ще на календарі 15 червня. Доброго дня, доброго вечора вже, який день. Що ви, доброго вечора, доброго настрою. Зичу вам я, Ліч Дубовець, і традиційно дякую за те, що тримаєте хвалі Білоруського радіо «Рація». Тут ще нас з вами чекають Armchair Cynics, Філіп Лято, Паулін, да інші, я не буду всіх перелічать. На 30-й хвилині, ось уже літерально праз 20 хвилинок, тут у нас публіцистична програма «Ми бачим», калі ласка. Але да гэтага, ну, маю 20 хвилин, все ж таки, ви даведаєтеся про некаторые занятки, вельмі специфічныя, яны подадуцца некаторым вельмі специфічнымі. Каратей, кажучы, про некаторые занятки, якія могуць обернуться бессонню. То бок, даведайтеся, чаго не варта рабіць увечары.

0: Беларусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
1: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація

0: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
1: Военное злочинство и варварство. На российский удар по Киево-Печорской лавры отреагировали керовники краинов Евразвязу и Тихановская. У Яроване на международный запад затримали белорусского активиста Виктора Климуса. 21 червня у Варшаве отбудется Купальский фестиваль.
0: У студии с новинами Валя Лаевская.
1: Керовники европейских краин Евразвязу прокомментовали ночный удар российских войскоўцаў по Украине. Свою заяву обнародовала и лидерка демократичных сил в Беларуси Светлана Тихановская. На жаль, для идеологии русского света не имеют значения ни житті мирных людей, ни культурная спадчина, ни историчная память. Она імкнецца переписать историю на свой лад, не спыняючыся перед знищением того, что мае каштоўнасць для миллионов, заявила Светлана Тихановская. Министр замежных справ Франции Жан-Ноэль Баро назвал ночный удар российских войск проявой жесткости Путина. Керовница европейской дипломатии Кая Калас заявила, что удар по объекте всесветной спадчины в Киеве есть военным злочинством России. У ночь на 15 червня российские войски атаковали ракетами и дронами Киев, Харков и Днепро. Во всех городах потерпели объекты культуры. З аднаго боку, сваім адкрытым лістом да расійскага лідара прэзідэнт Уладзімір Зеленскі хацеў паказаць элітам у Расіі, што адзіны, хто ставіць перашкоду заканчэнню расійска-украінскай вайны, гэта Уладзімір Путін. З другога боку, адрасатам ліста была адміністрацыя амерыканскага прэзідэнта Дональда Трампа, кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк.
2: От якби ми побачили, що навіть цього діалогу немає, що американці, відверто кажучи, просто так відійшли і навіть коментувати якісь формальні дії, якийсь формальний діалог не захочуть проводити, от тоді ми вже можемо відверто говорити про те, що адміністрація Дональда Трампа повноцінним чином відійшла від будь-яких спроб фактично врегулювати російсько-українську війну саме з їхньої перспективи.
1: Разом з тим Антон Аксенцюк признає, що адміністрація Трампа зараз більш зайнята війною з Іраном, а у регулювання російсько-української війни у яє не у пріоритеті. Беларускага актывіста Віктара Клімуса, які накіроўваўся з Польшчы ў Арменію з працоўным візітам, затрымалі ў аэрапорце Яравану. Армянскія памежнікі паведамілі, што ягоныя

0: Федерація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтай репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 23-я година у Беларуси, 22-я у Польши.
3: Нобелевский лауреат Алесь Бяляцкий наведает Белостутчину. У Киеве плануется проведение Конгресса белорусов Украины. Тихановская отримала узнагороду у Польши.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У днях с 19 по 24 червня Белостутчину наведает лауреат Нобелевской премии миру, засновальник и старшиня правооборонного центра «Весна» Алесь Бяляцкий с жонкой Натальей. У программе визиту шматликие встречи как с белорусами Подляшша, так и белорусской диаспорой. 19 червня пройдет встреча у Гайнаускім белорусским лицеи, а 20 червня встреча у хабе «Новая земля». Чакает так само и презентация книжки «Алесь за белорусское життё», а так само премьера у Польши документального кино про Алеся Бяляцкого «Бяляцкий анброкен» у «Нетеатр» у Белостоку. После показу отбудется дискуссия с Алесем Бяляцким и командой фильма. 7 кастрычника 2022 года Алесь Бяляцкий был обвешчен лауреатом Нобелевской премии миру за своего зневоленного у той час мужа. Медаль и диплом лауреата 10 снежня отримала жонка правооборонцы Наталья Пінчук. Нобелевская промова у першиню у истории прогучала по-белоруску. Улетку у Киеве белорусские волонтеры и громадские инициативы плануют проведение Конгресса белорусов Украины, масштабной встречи, присвященной обмеркованию актуальных питаний жизни диаспоры, координации супольных деяний и выпрацовке агульных подходов до будущей працы. Представница волонтерского центра встреча и инициативы «Белорусский автополк» Алена Жаркевич подкресливает значение супольной координации и диалогу.
4: Запит от цивільних білорусів, які тут просто живуть своє життя, тому що ну, люди хочуть бачити одного, хочуть кудись долучатися. Є шмат питань, які ми можемо вирішати. Ділитися особистим опитом, тобок, і відносно легалізації, і відносно рахунків, і всього, тобок, воно все працює, але не всі відають, як. Це конгрес більше для того, щоб білоруси між собою могли познайомитися, порозмовляти, обміркувати питання, які сьогодні є, і які будуть в будущині.
3: Особлива увага надається питанню координації дальніших дій білоруської супольності і випрацовці можливих сумісних рішень після закінчення конгресу. Світлана Тихановська узнагороджена міжнародною премією короля Ерика Померанського у Польщі. Сьогодні її вручили у місті Дарлова на Балтиці. Премія була присуджена за діяльність по содійниченню демократичним переутворенням у Білорусі і умацаванню відносин країни з європейською супольністю. Світлана Тихановська, виступаючи після вручення премії, підкреслила, що білоруси, українці і поляки змагаються за одне і те ж каштовності. Премія заснована у Дарлові у гонор народженого у гетим городі короля Данії, Швеції.

0: Радіо Рація.
1: От це що про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключенням.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. Военное злочинство и варварство. На российский удар по Киево-Печорской лавры отреагировали керовники краинов Евразвязу и Тихановская. В Ереване на международный запад затримали белорусского активиста Виктора Климуса. 21 червня у Варшаве отбудется Купальский фестиваль. С новинами Валя Лаевская. Керовники европейских краин Евразвязу прокомментовали ночный удар российских войскоўцаў по Украине. Свою заяву обнародовала и лидерка демократичных сил в Беларуси Светлана Тихановская. На жаль, для идеологии русского света не имеют значения ни житті мирных людей, ни культурная спадчина, ни историчная память. Она імкнецца переписать историю на свой лад, не спыняючыся перед знішчэннем того, что мае каштоўнасць для миллионов, заявила Светлана Тихановская. Министр замежных справ Франции Жан-Ноэль Баро назвал ночный удар российских войск проявой жорсткости Путина. Керовница европейской дипломатии Кая Калас заявила, что удар по объекте всесветной спадчины в Киеве есть военным злочинством России. У ночь на 15 червня российские войски атаковали ракетами и дронами Киев, Харков и Днепро. Во всех городах потерпели объекты культуры. З аднаго боку, сваім адкрытым лістом да расійскага лідара прэзідэнт Уладзімір Зеленскі хацеў паказаць элітам у Расіі, што адзіны, хто ставіць перашкоду заканчэнню расійска-украінскай вайны, гэта Уладзімір Путін. З другога боку, адрасатам ліста была адміністрацыя амерыканскага прэзідэнта Дональда Трампа, кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк.
3: От якби ми побачили, що навіть цього діалогу немає, що американці, відверто кажучи, просто так відійшли і навіть коментувати якісь формальні дії, якийсь формальний діалог не захочуть проводити, от тоді ми вже можемо відверто говорити про те, що адміністрація Дональда Трампа повноцінним чином відійшла від будь-яких спроб фактично врегулювати російсько-українську війну саме з їхньої перспективи.
2: Разом з тим Антон Аксенцюк признає, що адміністрація Трампа зараз більш зайнята війною з Іраном, а урегулювання російсько-української війни у яє не у пріоритеті. Беларускага актывіста Віктара Клімуса, які накіроўваўся з Польшчы ў Арменію з працоўным візітам, затрымалі ў аэрапорце Еравану. Армянскія памежнікі паведамілі, што ягонае імя ўнесенае ў міжнародны вышук. Праз некалькі гадзін пасля затрымання Віктар Клімус паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбук аб вызваленні. Жывы, здаровы, на волі. Дзякую ўсім, хто хваляваўся і падтрымліваў, напісаў ён. У 2020 годзе супраць берасійскага актывіста, кіраўніка культурна-асветніцкага цэнтру «Грунтоўня» Віктара Клімуса завялі крымінальную справу аб гэтак званых масавых беспарадках за эпізод з карагодам. Гэтак званая карагодная справа ў Берасці – адзін з найбуйнейшых палітычных пратэстаў 2020-21 гадоў. Выракі ў гэтай справе атрымалі больш за 100 чалавек. У ближайшую неделю, 21 червня, у Варшаве отбудется Купальский фестиваль. Его уладит белорусская театральная студия «Купаленко». У программы импрезы музычная программа, традиционные святочные обрады, забавы для детей. Про отметности расповедает сукеровница студии Наталья Локить.
4: У этой разы до Купали долучается великий таки блок уже украинский. По великим рахунку Купали традиционное, и оно пойдет под таким

0: 15 градусов. Завтра раніца и хмарно с прояснениями, местами дожди. Температура поветра от 12 до 15 градусов. Максимальная температура поветра днем от 16 до 18 градусов. На Берестейщине до 20 градусов.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіри Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
3: Святий Посад у Женеві виступив з офіційною ініціативою по розбраєнні систем штучного інтелекту у воєнній сфері. У Римській базиліці при уділі заміжних лідерів пройшла урочиста імша за мир і поєднання на Корейському півострові. У другой части программы наш огляд сусветной католической прессы 15 червеня вас святая ксенца Александра Мельченя. У Ватикані сьогодні було опубліковане послання Святого Отця на 6-й сусвітний день дядуль, бабулі, пожилих людей. Лев 14 заснував свій зворот на словах пророка Ісаї «Я не забуду про тебе». Це Боже слово приносить сутішення усім, хто сутикається з болючим почуттям покинутості. Старші особи часто покутуються від одиноти у своїх домах або у спеціальних місцях догляду. Пантифік підкреслив, що костьол покликаний бути маті для кожного чоловіка у любому зрості. Він закликав молодь обновить прихожую звичку наведывать самотных старейших верников и передавать им человечую теплыню. В документе Лев XIV нагадал слова из уластной энциклики «Магнифика хуманитас» об неотъемной потребе человеческого сердца в близкости на фоне развития личбовой культуры. Принятая слабость открывает человека для взаимной подтримки и нового духовного покликания. Пантифик закликал старейшее поколение до тривалой молитвы про святый ружанец об мире во всем сердце. Свете, які зараз глибоко поранені воєнним і соціальним насиллям. Опубліковане послання Папи Льва XIV на Сусвітний день бідних, який буде відзначатися 15 листопада. Новый документ понтифика, подписанный 13 червеня во вспомин святого Антония Падуанского, присвеченный 10-му масштабному святкованию. Темой этого дня брены слово из 14-го псальма «Пан, притулок бедного». Сучасное громадство часто сутыкается с социальной несправедливостью, якая выникает из коррупции и страты почуття трансцендентности. У вынику отсутности Бога человек начинает пановать над иншим, что приводит до покут и выключения целых народов. Пантефік подкреслив, що сьогодні крик об справедливості часто заглушається хитрою тактикою, а лічбове осяроддя створює стяну глухоти вокол проблемних особ. Святий Отець закликав християнські супольності стати надійним сховищем для обездолених і необачних людей. Пантефік нагадав, що костьол повинен бути місцем, яке крочить разом з бідними. Приклад святого Францішка Асіського напередодні 800-й годовини його смерті показує, що і сьогодні можливо відчувати справжню радість від супольного ділення дарами. Лев XIV прийняв сьогодні у Ватикані представників єврейського доброчинного фонду з Нью-Йорка. Пантифік відзначив їх серйозну працю у сфері допомоги потребуючим і розвиття діалогу. Ця глобальна філантропічна структура опікується бідними, біженцями, пожилими особами з інвалідністю у державі Ізраїль і більш ніж 70 інших країнах. Супольная память набывает особливое значение в свете совместной истории. 66 годов тому делегацию организации принял папа Ян 23, який промовил тогда глубокие слова «Я, Юзеф, ваш брат». Тогочасные встречи заклали основу для адмислового трактату, який визначив новые отношения поміж католицким костелом и юдаизмом и стал ядром історичної декларации «Ностра Этате». Гэты документ другога Ватыканскага сабора рашуча выступіў супраць антысемітызму і адхіліў любыя формы дыскрымінацыі па рэлігійнай ці расавай прыкмеце. Папа працытаваў уласную адгартацыю де лексіте, нагадваючы, што служэнне пакінутым на ўзбочыне грамадства становіцца спосабам сустрэчы з сакральным. Ён падзякаваў амерыканскім гасцям за мужнае змаганне з ненавісцю.

0: Костюл і світ. Об чим писали католицькі СМІ на минулому тижні.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. З вами Марія Володіна. Пропоную вашій увазі новий випуск рубрики «Костюл і світ». Я назміщаю підборку цікавих і актуальних матеріалів, які з'явилися на минулому тижні у сусвітних католицьких виданнях. Американські актери і активісти еколог Марк Руфало зустрівся з папом Львом XIV і обміркував з ним питання чоловічої годності, екології, штучного інтелекту і наступствів колоніалізму. Зустріча пройшла у Ватикані. Актер розповів про її у листі, який опублікувала італіянська Авеніре. Руфало подякував понтифіку за підтримку гуманітарної місії глобальної флотилії і попросив молитися за близького йому тяжкохворого чоловіка. Він уручив Святому Отцу два подарунки – кінохлопушку свого нового фільму і екологічну пательню без забруджувальних речовів, щоб притягнути увагу до проблеми токсичного забруджування навокольного осяроддя. У ході розмови він так само просив папу протягувати процес історичного примирення з коренними народами Повночної Америки, у тим ліку про звертання культурних і релігійних артефактів, які знаходяться у ватиканських колекціях. Руфало так само високо оцінив нову енцикліку «Magnifica Humanitas», у якій, на його думку, критикуються сучасні форми панування і експлуатації, зв'язані зі штучним інтелектом і концентрацією економічної влади. На думку актера, у енцикліці понтифік перестерігає чоловіцтво від вавилонського синдрому і мкнення технократів підпорядкувати чоловіче життя алгоритмам і логіці прибитку. На його думку, відказом на гэті викліки екологічного і технократичного кризісу повинні стати місцева солідарність, творчість, переход до відновлювальної енергетики і підтримка супольностей, які пакутують від війни, забруджування і зміни клімату. Біскупи штата Нью-Йорк 10 червня виступили супраць законопроекта, який у шерогу державних законів заміняє слови «маці» і «батька» на гендерно-нейтральні вирази. Документ уже пройшов обидві палати парламента штата і накерований на підпис губернатору Кеті Хокул. Згодно з законопроектом, слово «маці» пропонується замінити виразом «батьковська особа, яка виношує дитя», а слово «батька» – виразом «батьковська особа, яка не виношує дитя». Біскупи назвали законопроект політично мотивованим і непотребним, заявивши, що маці застається маці, а батька – батьком, і що зміна термінології ослабляє розуміння ролі сім'ї у громадстві. Ієрархи так само розкритикували ширейші тенденції у законодавстві штата, у тим ліку підтримку абортів і комерційного сурогатного материнства. Біскупи закликали губернатора накласти вето на закон, стверджаючи, що його прийняття буде насмішкою над основами сім'ї. Прихильники закону заявляють, что новая терминология больше инклюзивная и дозволяє улічувати випадки усиновлення або сурогатного материнства, коли традиційні означення не завсюди відповідають правовій ситуації. У Сенаті штата законопроект підтримали усі демократи за виключенням одного сенатора. Супраць проголосували усі республіканці. На минулому тижні Європейський суд по правах чоловіка у Страсбургу постановив, що забороняючи євангелізацію від дверей до дверей, влади Болгарії порушили право на свободу віровизнання. Суд розглядів справу, подаденою свідками Єгови, які скаржилися на перешкоди їх місійної діяльності у болгарському місті Шумен. Судді прийшли до висновки, що місцеві влади необґрунтовано обмежовували релігійну діяльність, при гэтым обиход квартир з комерційними пропановами або політичними метами заставався дозволеним. Городські влади тлумачили заборону євангелізації необхідністю оборони громадян від прозелітизму, однак суд відзначив відсутність доказів конкретних або систематичних порушенняў. У постанове подкрэсліваецца, што знаёмства з рознымі рэлігійнымі перакананнямі з'яўляецца натуральнай часткай жыцця ў дэмакратычным грамадстве. Пасля 18 месяцаў рэстаўрацыі ў Англіі зноў адкрыты для наведвання Ліведэнскі палац, узор каталіцкай спадчыны эпохі Тюдораў. Про гэта паведамляе BBC. Будынак быў узведзены ў канцы 16-га стагоддзя землеўладальнікам сэрам Томасам Трэшамам. Яго архітэктурны праект насычаны каталіцкай сімволікай. Трэшам быў перакананым католікам, які неаднаразова падвяргаўся штрафам і турэмнаму зняволенню за тое, што адмаўляўся ўдзельнічаць у англіканскіх набажэнствах. У перыяд рэфармацыі Ліведэнскі палац быў спраектаваны ў форме грэчаскага крыжа і насычаны хрысціянскай сімволікай, звязанай з мукай Хрыста. Пасля смерці Трэшама ў 1605 годзе будаўніцтва было спынена. Як паведаміла BBC, каб захаваць помнік для нашчадкаў, рэстаўратары правялі кансервацыю драўляных канструкцый і муроў. Дякую за увагу і до наступного понеділка.
0: Костёл і світ. Об чому писали католицькі СМІ на минулому?

Львівського радіо. За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторінці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Ісус Христос!

Федерація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.